kuja kuja mbono kikoro uko Marula sebo kandari ya Kudio kuchaja kakua kani mizuri kato Uliwa yiku mizuri kato.

kana nega mitata chok elena jabero nyisa kapo aleo tiketong'iyo.